ojiri maka esi na mba na ndi afa na ndi afa na ndi ha abura ezigbo mmadu ojiri maka esi na nwo kwa nwa ya nwaanyi ya ji ya nu nya afa ona bu ezigbo iye ka obo eh udi ihe ndi abu otutu oha ha herika udi ihe ndi abu otutu ihe ndi na akpata ofodo ezinuno ji ati na ama nchuka nwa ha nwaanyi ma bu nwa ha nwoke je nu onye si ebedi eto ebedi obu kwa no nwere ihe ozo oburu na enye chagide ya oburu na odi ya nwoke na nwaanyi haka nwere ikike dika ndi mmadu na abo ihunanya jikogoro onu jejepo je mere onwe ha agba makwukwo no no ka ma mgbe ndi ezinu na ajiwe uchikwa we kwadote inara egugu isi ha nata be menya eh obu ihe ziri ezi ka obu na oburu na ezinu na akwadogi ha nye ngozi ha se nwoke na nwaanyi tisa ka onye obu na jibere onwe ya eh ị ga-aza m ajụjụ a mana aga m agbatị ukwu gbatị olu ngagharịa onwe m mana emetụkwana igwe redio gị aka enwekwara ike gbasoro m wee mee nya mana nọsie ike ana m echiata na nke oge.